0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Porta i Pimorent, 93.1.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות.